0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.
3: Hey yo Joe Emro.

0: ET Winnyo O Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winnyo O Radio.

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Hot Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Pakuba kere woroba.